Christensen. Jeg har fået en kæld. For your personal recorder.